0: nam hum hal na le an ma ni thlinga enge vung him tu le ti za om tu kha lo ni zok reng me si tro
1: ni e khan ze dum ta khan hoi hom na chung kam takin enge thil tam ta kha chwa ti ra chu chu chhalai te poin lo zir ve je la an khut lang nun te kha anom mel hi katya tun nuwa kan han ngai to le ta enge tianga kan han mu nu te mo le khabu ati kan han chia nu te hianin adu om hian ka sha atin thil thui ta kha mi ngai to ati ra khang te tian lo in zir tir chung kam moi hoi hom ang chi te kha khut lang nun kha lo kai shwai te kha lo nya
0: an nun kha midang te kha angai to atla ta midang ve thong tak khan an khusa an chong chwa ka chu chuan nun kong tam tak kha alo par chwa tir tlet meya i nam dang te po hian mo an pi le pu te chong kam uluk te hi film mang ti hian an lo ti chwa ka an lo da cha ve renga ke ni hian in kan hut ve vya mo ti hi ngai to chan chu nga ya he tya nga injir tir na hi alo har sa ni pon kha mang te po khan injir tir na tam tak kha thlen ve the tlet meya kha khan in enge nam in pum khat na kha thlen ve tlet meya le ba ka i an khut lang po kha i soi ang kha an no me re meya man lai let le me te po kha cha kom rum rum me ki ti
1: ni etro man lai let le kha tia nga nun hoi hom tak ti meyang je du om tak kha tiang jinga han nom ve le chin thenga tu chak om khop mai tin chong kam to liang hoi hom pui mon em em pakhat chu kan chong kam chak mai ni lawin kan thu zia thenga thunun the ti hi kan shilau ni hian ka sha a abik te kin tu nang lai a phi chuan chong kam mak deu ti mai la kan man chwa tlang pui chin chu azo cha cha kan ti ang chi te heng te azo cha cha chu thil chhalo lama khan kan ngai thla tani mo thil negative de wa khan kan ngaya ama ero chu zo cha cha kan man na zo ka kha a chhalam te lo ni ka zok se 89 kan zo tlang ram nuam ti ang chi te po kha kan nei chin kha kha tianga tan khanin mang ta zok ta angila kan thu zya thlenga inge kan thu zya kha min kai shwai kan ti thiang chu ti ro khang ang chi ya te po khan
0: adi khop me kan chong kam man kha adu da mya chan kan thu zya da khan ashil tat me sia i sui ang cha khanin ke ma ni tan po thu zya chhalaw na na kha chu nu chang moi lo kha kan han ni tel veng han me ya chu wang chan in ke ma ni eng tik lai po kan man chong kam hi kan uluk le kan hoi hom hi chu lo poi mo khop me ya kha khanin kan ril ru thleng pon a control hi ka ringa ke ma ngai da na hi chuan in e chong kam hoi hom mang na na na chu ama kha anun kha hoi hom don ani a che abula om kha nuam don shim shim me ya i ti ve thawem
1: ও টি ভি থে খাতে আংসি তে খাটি রোহে চান আলং জুত জুত আনিলে চংকাম হই হোম লো গানটি অপোজিট লাম্পং জং হি এংটিন গে হানসুই চি নিয়া ইংাই হোয়াট থালা গানটি থেন কোক থে মাই হানি শে ভি এম
0: নি এ তো হোয়াট চং হোয়াট থালা তে হানটি তাইলা আশিল দিক ভিয়াল চান শিয়া দা চুটি রোয়া চান ইন চংকাম হই হোম দিক তক অপোজিট ইসই আং খান নিয়া কাশিয়া চু চং চল ক্লাই তি হি আনি বে মে লো মো
1: আনি ডোন তকি আ ইসইয়া চান ইন chung kam hoi hom hi sha ta nuama don son te hi anuamang bok hian chung chal tla hi chuan mi hi avi deu tlata min chung tlak ria wa eng tik lai mai ngai thak hi anuam ngai me ulo chu ni chung chal tlai deu min han bia khi chuan
0: chung chal tlai kan ti ho zong zong hi chung kam hoi hom a ma kan soi ang zong zong te mel ma kha nia kan man zin pau le chung kam hoi hom don son nuam tak tak ho kha kan ti ralanga chu chu kan ti ral chuan ke ma ni nun phung po kha kan ti ral tel ve don chu ti na chu ni me ya chuan thalai te kha nin chang thar ze zong zong kha nin chung kam chal tlai hi khan mang to don ti na ni me ya chu chu om zia chuan nin mi zo te kha chung chal tlai nam kan ni deu top don ti na chu nya kan chung chal tlai man chin tam tak te hi chung kam hoi hom hian han thak tai la chu chuan nin kan nun tam tak le kan nam po hi a choi ka nge in ka ring ani
1: ni e a cha zok le hlu zok chong kam hoi hom hi mang war deu dewila tin mang war tu te yan han in zir ti ri la kan in zir ti dor ani chuan in kan chong twal leng du da le polo tak tak kan soi chin tam tak hi chu kan sim the hian ka ring atin midang ti po kan in zir ti zel the tu ra ka ngai ni
0: adi khop me man lai le zola pe kha chuan chong kam kha an fim khuin an du tui em em me ya mikam tamtian soite kha hoi hom taka chongkam mangkhan umngai mi alo ni chu mi nung chang an soipo amoi le moi lo thulawa soiliam zung zung soi pop pop midang te ngai din hun ngai to alawa thil soi chin te khan ni a midang te enga nge engtin ni an om ti re re ngai to alawa soi zung zung kha chuan midang khan tin na tlat meya chu wang chuanin mikam tamni lo te po hi lo poi mo ni hi
1: nichia mai manlai kha chan nupui pasalani nei do na anchung kam man chin tika kan han chia chwa chang te chon chung kam kha anlo du tui takasin
0: adik chia kholaya du da dewa chung kam mei mei mang chin tika an du ngai me alawa nupui pasal hnon the na thleng khan a thlen miao wang khan an fim pur em ema nupui pasal nei lo ni te kha chu tu man an du bik lawa chuwang chuanin anchung kam khan lo uluka kha khan an ma ni lo thunun vetlat mei ni